nkwa ne ta ete wo mu no eso sire ewiase eni ti so wa urade na so bi wo sika ya ho ho se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no ho nto no wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye gade no obi a wa wiase no nam na ye gade wo wona asomtwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho ano hwefo na hwe nyao me ne se ne so mani je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nam a ding because me ni mo ni kura me di na chini eti me nam a me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be shemu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na be shemba ko fo na timti hunima me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omfa wo enni ti wo de atwen na yaka si nyade ho dwa odofo yaka si nyade ho dwa ye be pama di na nka chaso land cruiser odwo ando ne ana se sesa no eme no ma nyo ho wura ne hwe me di na wata je mu fufure na me so sesa ya na me preach for me sesa ya e wa na obi sa custom ni na custom kan so di me ho ase o wata pti ya di nkomo ye ye friend kuma se na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamane ka me na konti so de ne be kwa me ya ohwe me se ya no se ne sofo befo e odofo se me bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade shame na la krisa no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to boko na kari ma tu ba ko ai se fine so se ye asfa sa wote sa ka enu mo kwan ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sa na wiase na yetim no kadi bo ho ayetim e bo ho shanta ya friend se datom tremu a okodem a ya wa keka se watim na president tu ya mu nko na gashi ya ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo amuni we na wote se we sa asoma si ne ne ma yetim tromu a ye seven no kesi osi na so shade so beto sa si we so hia no so dem na wo asimu mu mie no nyina kotamu na urade ahwemu mie no nyina ka kyerem se mu mie no nyina mu firi musum fia na wo ya na se wo bai etu ko e december tram ye se nim du num kopem du mo twia osme ye hia ye hia e na nyunu so aye nyunu etu baba wo na wo ni padua de ma e ade ni sika ni padie dia wo bra na me kira ho ama e na ko to aso ji sika dro na akano mom na di ma bia ka o je so ano bum e ba na ba bum wo di e di bum wo wa wo bum urade showa wan kasa ho de soso menia bo ne se wodi wiase agapade nyina na ohwe menu gari bia wo si soa wo ton de ma wiase epa ho ye agapade ene ya fom sese ya gani chef se ya akwade abote so high flat oda golfum wenim se wiase nyina ya de dia wo ke urade asam chire na no wenim se wo ha no ene wo chef wo se sa ma mate se dia wo wi pick wo bo ne se ta o wo 9 half kasi nyina na so oni kunu ma ma kase ya

0: de me so we can all say ya true obi sambo obi awu ne de imposter form ne ya true so call to glory na me pade tabure 90 years
1: yes
0: Tasi ya frene ni munyamu sabi tatu wete na urade de tuo wata
1: yes
0: eti said impano ya frene ni munyamu eti 90 years de ko no ya true so
1: call to glory
0: call to glory home call so to say urade ya frene no
1: yes
0: ifia nkasa na frene no eti ni 70 to 80 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: ani
0: a church home call na obetual is when takura no ni 72 70 71 no wata and the call to growle no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42
1: wom
0: 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia kan nsan gune bo
1: eh
0: obuo ne ani die dia ho blasia blantia ninti ene ba ku bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na che se 30 years kra no a blantia nenta
1: eh asem kasi e
0: che se wonu obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a cho sa no se sei
1: ti waja
0: ene ba bo ne se ti waja
1: ono na wo
0: ono wo ho
1: na wo na
0: na wo na
1: so ba bere wa
0: so wo na o ma mi ba bro wa
1: emu na ni mu tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: babo ne so ma mi ba bro wa nya de
1: emu na ni mu tia
0: ya bro wa tifia no e ba yi
1: eh 50 years go in there
0: abro wa ye ba yi na so abro wa nya ba yi o bi asempa
1: eh
0: enyum to fo ne ka sei wo sei abro wa tifia ye mo ne ba yi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwa mu o di asem because abro na ne miri obi a bibi
1: da bi
0: aburo betum de nana ato efoma kotena yiase wonfa ho wo atade a wo hyere wo wani nye ho eti aburo bokos na nyina ja and obi anya 78 years wo hye ne mame yensa mame ne daso tiase
1: eyasem o
0: papa ne daso tiase papa ne ko 80 years wo hye ne mame yensa da and ayo wo sem ne sa wo fuo na esie ma
1: sense basa
0: ta emi mame ba
1: amen
0: awo fuo na esie ma o si tie waja
1: na wo na wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona nso
0: na o ma me so
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nimtia
0: ene ye buya ma me no ma nimtia
1: oh awra wo se
0: so fu kura tum ka tra se wo o ma me na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase
0: pa na so fu ka create confusion atu abushiam
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti sofu de be firi wonu mu baba no se okko first corinthians 14:3 o se de o se nkom no won kan koso sem ani a wreche chire sem enchire nimpa
1: sa
0: eti uyo difo anase we sofu a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man koso o edi mpunti o bebre nimpa na mo ma nya de a e be create confusion ato abushiam
1: da bi da
0: na wa ka chire obi se ne maame na ne papa ne kwasia no so onim na wa ko twese kan e bi bo ne maame aba ya no ho sham
1: bone so tro
0: na babo so said ya nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka say mon kon keke shamba na de obegye di mon na shu wan ka say yen ko create confusion to abushiam
1: da bita
0: na yema yema me no murwa ne ya papa no murwa no yem murwa mbe ye obi aya ma sese ne ba kure flabro chire ba ontumi an ko sra ne maame no ma na yire shia no akra o mon ko pe hotel bi ada na ne yire no so ya ne de se ni kuna ba no wan ko sra ne maame because wa cause of obi odi fo bo am wa ka kire ne se ne maame ne papa ye di ade ene ye no etiso onim na obesiri ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wo sem
0: na toaso toaso ho na mame Proverbs 23 22 wa se sei
1: ti waja
0: o ti wa se ti waja
1: ono na wo
0: ho ono wo ho
1: na wo na
0: na wo na nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no se sei
1: ma waja na wo na ene nye
0: ti ba buru sei akora ma waja ne wo na ne nye di ade
1: enye
0: ma brother uto semla koma o papa dwale ye fie sen ni
1: hey
0: o papa lensu o papa to o papa blo o ma mi abre
1: bebere
0: du ba bi o papa no ye be ma no tum de me she wachi na wo de o ma mi tum asia bo mu wo do ko di sifo bi wa kope drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne ma mi ye ba yi semla kura wo nto bi ma ne ma mi da
1: david da
0: o sho ma mi no papa na wo sham ne sei wa sa di sika ne ya ma sem chalo to rin sa bibi contract stadium din semhu na urade wa edi na made 7 nwa ne se urade ma wunyi ma yeso ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me yeso wo na wo nchi no te se de o ma me no papa wo chire wo no na what about se we nu edi apa wo nchi aba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: ne nyi nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa gale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebe